srce ma svječku, tu zničo nima ja. Oni buđa sotu poć mje, svoju svječku pita ja. Tu išla smo svoju svječku,